xa f mkawa ola nga ipangwa mtano kuchu au nga programa kusa uji se ka ke rado ke kawe atu kakai si pangwa kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha fm nga mtoto kwe au nga ola nga nkwe sa uji se ka ke ola nga kwa nga ke kawe atu kakai si pangwa kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha fm nga mtoto kwe au nga ola nga ngwe sakwisi se ka ke program ngo kona ke kawe tu khai se phang ngo kwe khai twa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngan tu du kwe au ngo la ngo ngwe sa ma sa de ka u ka nu se sa gu se de ke khasune ma gola phang ngo gu se de ka u ichi ti kwe ga thama gu ka nu se ge chu na da phang ngo ba tu ngo ka nu se chu ne i ku khasune o wa man ho se wa chike mtan chong ngol ngol ngol ngol sagu sin ngai dage ka wa ngui je ka mtan ngol chong ba da sagu sin ka kong ka dam ko ngai dage kha sun ngol la ka wa ching ngau thula ge phang ngol sin ngan ko mtan na sin dage wal ni ngol chi ta ba ko dage ka wa krai me ke safety a gu sin dage kanu se safety ge chu khu na ka wa ching ngau thula phang ngol sin ka wa chi ke kanu se se alung sa wa ka wa chi ke kanu se phang ngol ten na sin ngai dage ya tu tu wa sin wa chi ke mtan chong ngol ngol da sagu sin ke olem tan chong ngol ge mong ma so ten du ta ngol ba olang

ekska if mkawa ulanga we pango mtano kuchu au nga programa ngu sa uji se ka ke radu ta gu se dege kawa ulanga we kwanga dege ma se dege mekla nga ula kwanga dege ka ua kan uji sa gu se dege safety kawa chinga utu lagi pango gu se ta gu alipa program nga mtu tu kwe unga wa ulanga sa uji se ta mehengwa ikan nga me kan uji se mgu se dege dewe ke safety o dewe tutu kwe se kawa chinga utu lagi kanda kau chua nga gu se dege amanu hosanga ngai dege kawa ya atu isa kwe kwe panga ko chige akwa sa ngana kwa kanda dabage chukuna ya akala tu hung panga ba ko singa o akala tu hung long sa kwe kama a wa chige mta chong wala nga wa ngo sa kwe singa ide kwang kan ngo chuba ge wala cha ke maung ma so tendu ung ba olang

ka if kawa ola nga em tanu ko chu awang ba ola nga chi chang ku sa ku ji che ka ge ra do ke ka ba tu ka khai chi pang ngu si de ge ka wa ola nga em ta chung wa ya kon nga de ge crime ke safety ka wa ching ngau tu le ge kan wu ji sa ku si nga na kwa ko nga de ge kan da ba ge chu khu na pang ma ba a thui sang kan wu ji sa tu tu ku si ha ku nga de kan wu si yung ka atama wi se de ge kan wu si chu khu na a lung sa wa chi ge mtan chong ngo lo ngo ngwe sa gu ji se ka ge ra du ke ka ba tu a khai se pang ngo ke khai kwa ra du ke numur ya wa ne ten se va pen ne kha fm ma lu tu tu ke a ngo ngo lo ngo ngwe sa gu ji se ma se de kwang kha ngo su pa ge se minute mo ta ngo ba dang ngwe sa de chi ma dang ke wo lan da kwang ha ke ka u a community ke drug ma wala ku se de kanu se kininu ko la jo ha ku u se la pang ngo ku se de ka ba ching ngo tu le ge ngalin ngwe mtene kwa si dake kakwa a hana thamu kwa problem ngaw kawa ngoku kula nga da ma tene kwa chunga wala kwa ngade kanuse wasi dake safety kwa chunga utu lake kanuse wasi meko misal ngaba niyakhe ade jike kwa mtene chunga wa ya kwa ngade kanuse wasi dake ka uwa dang da pa ngaba mchima dang ke wala ngajicha kwa nga ke 5 minute kwa ngu supa mautuwa nga wala ngwe ngu chitaba ngu kwe sakwisi ke maungwa maso tendu ita ngaba wala ngwa.